Ísland var av alvara sett á allar brettar tá Reagan og Gorbachev hittust í Reykjavík. Fjölmiðlarnir streymaðu til landin og ein fjölmiðl á staðnum var útvar ferjan. Þær útlensku miðlarnir sum voru í Íslandi gáfu neyvan ferjun störvi í skattur hesa dagar. Men þær gjörðu danskir miðlar tá føringar skipa og fyrir stóra kunningar á tætjunum ferjun í fokus og í forum í Kaupmannahavn. Atle Damløkmaver og Margrethe Drottning voru til stegar, tå at han stóra framsynningin var sett. Atle Dam upplyste at húsgoti at gera meira vart við fyrjar í Danmark ver kikna í 1944 og at politikarar, vinnuløyv og mentanarløyv í fyrjun høttu tíki vel undir við húsgotnan. Fyrjar tøktust að vera vornar minni og minni og í tí stövut vaksandi kunningarstreyminum. Og nekv av tæri vitan som Danir høttu fyrjar byggdi á upplýsingar og í avoldavun lærubókun som ikkje umrøtti til rúvandi menneskina í fyrjun, farn og trúi ára tutsjene, segi Atle Dam. Þeir som vitja í framsöyningina sluppu mittl anna að skúa furs föreskar málningar sjá föreskundista fölkun. Æsne voru tónlegar framførsler, föreskar danser og fyrirlestrar og útrúða fölk vístu sunnitjenstur fram. Ein avvist tjekkland var í føresku blöfunum undan framsynningni hverje føresk listafolk sluppu að svina fram og pengasterskar føreskar fyrirtökur gav í illt av sér að þær voru bitnar að stóla tiltæknun men skuldu vera ósjönligar. Einu 40.000 folk vítja á færuverin í fokus som undu vera það størsta kunningar að þessu fyrir fyrjun utanlands nekrandu. Sujan er så mengt brøyt, og særliga interneti hefur kolvelt hotten som land, fællesskaper og einstaklingar kunne gjøre vart vi sem. Ta eit nu visit Faroe Islands kjer vart vi fyrjar, er adderheimeren tog i padleren som fyrjar nu av døvun vysa seg framåan.

Og í náni fægisins og sonarins og hólava andans. Letum okkum öll bíja. Góðu gud og í himlunum. Takk eða þú gongur við okkum eftir lúfsgötunum. Hjálp okkum að tryggva á þeim. Sjálft om við ekki suttja þeim. Og sjálft om við við hvörst heldur ekki merkja þeim. Lær okkur að halda okkur til þeir sem þú hefur sagt og að lífa eftir þau. Þau tótt rúti valdi og høyrun allar efir. Amen. Prædiketeksturum til í dag okkur så sera vel kjentur til jo missionsbøgene og dopsbøgene. Og til Matteus evangelist vi skriver i 28. kapitlunum og kapitli ut og ljóa årene såløyes og Jesu navnum.

Halt du tøyna stersku hånd yfir land okkar og folk okkar. Og lad eigi tøyna veka yfir okkom bæja nótt og deg. Ver vi sjá folk okkar. Var vøi tu tei og fyr tei atur. Og i öllum gævum. Va signu var vøi öll som er settla styr og roa. Bygdara og bøyra rundt land. Lögting og landstyr. Og kong okkar og alt hús hansara. Og fylg okkur öllum lögum okkar og varvóið okkur öll alla tói og í lögfsins samfélag við þeir svo að við annarkvört við lífa eðla við fyrir að dodja eða við hvossu svo og hvossu svo fer við höyra þær til og að við meðra gomt og tóin í algjafu varvóðslu. Þeir býja við og Jesu nafni. Amen. Látum okkur við apostlunum innsjak fyrir örum at Herrens Jesu Kristi nægi kærløyti Guds og samfellins høylava anda ma vera vi okkun öllum.

0: ég vatn er klæmast á það. Lofaður verið búnt og þegar ég vatn er Jesu Krist, sem eftir miklu miskunnsöinu hefur endurfört okkur til lífandi vönar fyrir uppröst Jesu Krist frá dæmi. Lætum okkur að byggja. Vær hverkum til að rífa sér fjær. Fyrir ég ekki við auðvörn að sína guðinu við dýfi okkur hóða var dæmi. Vær kert okkur bönnum og mætur okkur hóða var anda við fyrir kefið sindana til við dæmi. Vær byggjum til þegar við næna og þessum vatna som við byrja fram fyrir aðsjöngum. Gjera félagvart unum tryggvandi kirkjulegi tónum og varvægt er samtla tónum með hér að fá og að hér.
1: Amen.
0: Sólest kjærar var Herra Jesus Kristus, mér er fylgja að valdja himni og að jörg. Þegar ég tóið þér í öll kvartaslöginni til lærsvænar mínar, viti að við dæpa tækinn hans fæðisins, sonarins og hóla á andans og viti að við læra þér að halda allt þegar ég bóið ykkum og svo ég er vitt ykkum allar þegar aftir. Aftir
2: veraldar enda.
0: Og börnene sier han, loive småbörnene koma til mun. Foretømte ikke, tog jeg fyrir sløyker gos rujt. Sannlega sier tikkum, tann ikke teker vi gos rujt, og en så lujte bad, han skal altså ikke kom inn i det. Og han tog deg faun og valsigna i deg ut i han lei hendene av deg. Så vil jeg vite hjelpa hesan badni at sikning hans herra, vi har døypa til hans fjærsins og svonarins og høylava andans. Tykkum að bæra við. Bötnene som hér tiffar upp að koma velkomna upp að hitja og byrja þegar var við okkur að hana verska upp. Somewhere.

0: Það var sangurinn Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys og þetta en dælig sangur og þeir eru flæri dælig sangur som vera yngstir á 2400 og þetta en aðdæmon og en skrifar Nú það kjött sommarferja kunnum við höra Sundress tja A$AP Rocky
1: Yeah

0: Það var sangrinn Hví gongur tom allt hví skýr Allt hví, hví sé hann það? Það tann Stóru spurningrinn Svo hann skrifa 22400 Ég kann skrifa, hann skrifa Hey, kannstu spela She's Every Woman Tja Garth Brooks Og Garth Brooks, þú Ég tís að snar fyririnn Að snar fyririnn Nei, Garth Brooks, She's Every Woman Han ikke av skipane Jeg lar meg å spille en annen sånn Friends in Low Places Jeg tror jeg synger også han
1: Blame it all on my roots I showed up in boots And ruined your black tie affair

God kvöld, Sven. Kan ég höra sannsjönd My Oh My? Vi, Kylie Minogue, Bebe Rexha og Tove. Hefur gott

0: Nu hef ég sett fráleika filmin Michael í biografnum og ynskt við sangin Man in the Mirror.
1: I'm gonna make a change for once in my life.
2: Shimmer on it!